College Complex Woko for Ridu. Where fi Lady Benedita Edema. Samne no meti before be biom ana me di jumedi ani besi na ma sore so ne yadi kase bo mu odrupa ne yadi abra na enu.